0: kale nga wembagambye mbagambye ko olwaleero lunaku luba lwa mande nga bulijjo nabagambye nti mande mande eneba ya Qur'ani akaseera aka Qur'ani kali kennyini nnyini Qur'ani yo gimanyi byonna byonna tuba tubirese olwaleero olunaku olwe mande era mbasuubiza insha Allah Mungu wanaba yagadde olunaku buli lwa mande tugenda kubeera nga tubeera mu Qur'ani tugitaganjula tulaba ki Allah wano yali agamba ki wano agamba ki bulungi kyowa Qur'ani wabula ekyenkizo olwaleero ekyenkizo olwaleero era nga tufunye omukisa gw'amaanyi nnyo nnyini ddala tugenda kutambula ne Sheikh Abdurazzaq okuva mu kitongole ekya Furqan ndoza basinga mu kimanyi ekyo nno kitongole sinti ekisolooza zaka ekisolooza zaka wabula kyo kyewaayo okulaba nti kikwaga ebimu ku mirimu gye bakola kwagazisa Qur'an obeere ng'ogimanyi Qur'an ogimanyi kyenkana ki Qur'an wagikenkuka kyenkana ki era oba togimanyi weerwanyeeko otyambagamba nnyo nti baseeka tubaleeta ne bafisa akadde kati obudde buno obudde bukya obudde bwa bufisiza bonna bonna ye Qur'an agimanyi n'amakulu gaayo ye agimanyi kati ayambako gwe ampuliriza era Allah oli mugamba ki kati nno seeka ye yejjako ekyamukaka ekyamulagira okukola oba n'ekitongole kya Furqan bo bejjako ekyabalagira okukola kitegeeza nti kati gwe olina okuteekayo amatu owulire otegeere wabula nga tetunaba kuyingira nnyonnyo mu Qur'an seeka ngenda kumubawa naye agenda kusooka alambulule Furqan kye ekigambo nga Furqan sitegeeza suratul Furqan abula kitongole abula nti twakoppayo ebikopirinnya tusobola okulaba nti ate tuli batuusaako kali njagala Sheikh Abdurazzaq agenda kubeera nti ye yanjula oluvannyuma atatubulire Furqan background ya Furqan mu 40-40 ate tujja genda maaso insha Allah naam Sheikh
1: naam a'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد ثم بزا الله سبحانه وتعالى واجتيوا تسالي لك واجتيوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمانيا ندوغوزي عبد الرزاق كويسي ككوزا nze omu kubaweereza mu kitongole ekya Furqan nga bwe tuwulidde aya ezitusomeddwa mu Qur'ani olwaleero ezigamba nti tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadhira aya eno tugiggyamu ebigambo bibiri ffe nga aba Furqan aya ekisooka eri mu suratu lfurqan esuula eyo bagiyita Furqan mu Qur'ani ekitiibwa ate Allah n'atusaasira netubanga ebigendererwa byaffe bye twagala okukola twabikuŋŋaanyiza mu linnya Alfurqan oba Furqan naye ate nga Furqan erinnya lino litegeeza Friends of the Qur'an
0: Friends
1: of the Qur'an so kugamba kibiina eky'abantu abagala Qur'an era omulimu gwaffe omukulu kwe kubeera nti we uphold the Qur'an Qur'an eno tugisitula okugisitula tugisitula tutya tugisitula mu bifuba by'abantu ne bagitegeera tugisitula mu mayumba gaffe neemanyika tugisitula mu bitundu byaffe gye tuwangaalira yonna era ebigendererwa byaffe biri bina kyoyinza okuyita main objectives era tujja kubiyitayitamu insha allahu taala mu kaseera kaabyo naye nga Furqan kitongole ekyatandikibwawo mukadde waffe ekirowoozo ekyo kyali kyabakadde baffe abawerako naye nga eyakiwomamu omutwe yali Alhaji Musa Sewava
0: Haji Musa Sewava
1: wano
0: kugundi
1: masomero
0: Sapolo
1: tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusasire yibibi mku bintu byaleka akoze
0: mashallah
1: zimu initiatives yalekawo eza da'wa nga nkulu nnyo nay Allah subhanahu wa ta'ala yamujulula tumsabira buli kiseera Allah subhanahu wa ta'ala amusasire kati Furqan nga abasiramu bonna bwe tukimanyi نتي قرآن الكريم بجانب بيا الله سبحانه وتعالى مسج وكفوا الله سبحانه وتعالى ومسج ومميت سعد يلي صحابة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بميت سعد بن هشام
0: سعد بن هشام
1: بن هشام يجند وماما وفي عائشة رضي الله عنها عائشة يومك بشال النبي صلى الله عليه وسلم أتي يومك بمن يبوب السلام كبانغا يسومن يكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتي يومك بسومسا أبا كورو مبو السلام كبانغا لفن يمروك فقوى النبي صلى الله عليه وسلم ماما وفي عائشة يوانغا على كبانغا كويرا أكبانغا كوكي يوانغا يا كمالانغا سومسا يا سومسا بانتو بانجي mubi yasomesa mulimu abala bakunnabi basahaba mubi yasomesa mulimu batabiina abatala bakunnabi sallallahu alaihi wasallam n'abantu bangi nnyo abasobola okumuyigako omu ku bantu abajja okumuyigako ye Sa'd ibn Hisham yajja n'amubuuza nti ya Aisha nkusaba ombuulire kaifa kana khuluqu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam enneeyisa ya nabi sallallahu alaihi wasallam yali etya obulamu bwe yali abuwangaala atya empisa ze zaali zifaanana zitya sallallahu alaihi wasallam naye Aisha radiallahu anha yamuwa ansa ngangazi naye ngaeri mu bigambo bibiri byokka yamugamba nti kana khuluquhu alquran empisa za nabbi sallallahu alaihi wasallam zaali qurani nabanga amazeyo buli kimu nga tagenda kutotola kino nakiri nakiri nga kitegeeza nti empisa za nabbi sallallahu alaihi wasallam zaali nzijuvu mu buli kimu kyonna mu buli sfiya yonna gy'oyagala okugendamu mu buli field yonna gy'oyagala okugendamu obuntu bulamu yali qimma yali top obuntu bulamu mu bugumiikiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam yali top ugumikiriza mukulabirira abantu ba family yo bulungi yali qimma sallallahu alaihi wasallam mukwagala abantu ne mukufaya eri abantu yali qimma okulumirirwa abantu yali qimma sallallahu alaihi wasallam muibada okutya Allah okusala okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nabi yali qimma mukugaba okuyamba yali qimma na buli kimu kyonna kyoyinza okulowoozaako mu bigambo ebyenneeyisa mu bantu so nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mama wa fi Aisha obulamu bwe bwonna naba nti yabuzingira mu kigambo kimu nti kana khuluquhu alquran empisa za nabbi enneeyisa ya nabbi sallallahu alaihi wasallam yali kimu quran ng'atambulira ddala nga quran bwegamba ekyokubiri kyetuyiga mu hadithi eno nti quran ye guidance esembayo ku buli kimu kyoyagala era bw'ogigoberera Qur'an yegenda okutuusa ku kituufu mu buli nsonga yonna owangala otya n'abantu owangala otya ne mukyala wo owangala otya n'abaami wo owangala otya n'abaana bo abaana olina kubeera otya ne bakadde bo owangala otya ku mulimu gwo abantu owangala nabo otya nga gwe mukama waabwe byonna omukulembeze akola atya obeera otya gwe bakulembera byonna Qur'an al-Karim الله سبحانه وتعالى من سورة الإسراء يقام أنت إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قرآن ينو إرنغا ميومونت كبولي چونتو چوننا چوننا چوالي ولووز الزاكو أتنى كلنغا ميا كوكوبر سنغو كوبر الدونج أو بيتوف كوبولي انسونغا يونا كجوبو سازيو كتامبلنا So from that background okubanti Qur'an al-Karim zempisa okubanti Qur'an al-Karim ya ibada okubanti Qur'an al-Karim bwe busilamu bonna okubanti Qur'an al-Karim ya dunia yonna Qur'an al-Karim kwekola bwe busubuzi okunonya sente byonna Qur'an al-Karim okunonya obulamu obulungi Qur'an al-Karim okumanya kikyo oyina okukola na kikyo otayina kukola Qur'an al-Karim kyekigambo kyani kya Aisha radiallahu anha from that background Furqan olw'ekigendererwa kyetuyina oba bakadde baffe kye balowooza ne tugamba nti ensi eno okutereera feffe nnyini okwetereeza feffe nnyini okubeera abantu abalungi feffe nnyini okutuuka gye tulaga gye twagala okulaga mu buli field yonna tulina kwekwata ku Quran era omubala gwaffe gugamba nti we uphold the Quran tuyimusa Quran tuyimusa Quran ebeere mu bifuba byaffe tuyimusa Quran tujituuse makaago ogitambulireko tuyimusa Quran ebeerenga kwotambulira obulamu bwo bwonna enneeyisaayo yonna ebeere ki ebeere Quran buli muntu yenna singa yeeyisanga Quran agenda kubeera omuntu asinga okubeera omulungi omuwalimu asomesa ku muzindaalo wano bwe yeeyisanga Quran n'asomesa byasomesa nga Quran bw'ebyagala yagenda okubeera omuwalimu asinga obulungi omukulembeze omulungi LC chairman MP omukulu w'eggwanga n'abalala bonna yenna yenna anaasingwa banne okuba nti nno akola bulungi ye muntu anaaba ne Quran al-Karim na buli kimu kyonna taata omulungi ajja kubeera nga taata atambulira ku Quran maama omulungi na buli kimu n'omwana omulungi era objective zaffe ne tuziteeka mu bintu bina ekisooka tugamba nti love the Quran kola ki
2: yagala
1: Quran kuba ekintu ky'otayagala tosobola kukivaluinga sooka oyagale Quran nabi sallallahu alaihi wasallam yayagala nnyo Quran lwaki yagyagala kubanga yamanya gyeva kati tutegeere gyeva Quran tugyagale Quran evawa mutonzi waffe Allah subhanahu wataala eyatutonda n'atuteeka ku nsi atulabirira asinga okutwagala asinga okutulumirirwa era nga message gy'ataddemu yaffe lwaki message eyo batogyagala lwaki message eyo oba togyagala so olina kusooka kwagala ki Quran al-Karim era bw'onaayagala Quran eno Quran okujagala kwayo si kujagala bwagazi kisigale mu mutima gwo wabula okwagala kwa Quran kujagala kuyina okuba nti kukutwala okubeera nti weegomba obeere nga Quran eno yeetambuza obuki obulamu bwo so okwo kwagala Quran objective eyokubiri kwe kubeera nti twagala omuntu asome Quran kubanga okwagala obwagazi Quran tekimala omuntu asobola okwagala Quran era waliwo n'abantu agenda emakka n'agula Quran ye nga nungi oluusi nga nnene bweti nga nsabike na bulungi erabika bulungi era n'abeera nga buli kiseera agamba Quran yange eyo yaemakka n'agiteeka bw'ati mu drowa n'ebeera mu drowa omwaka mulamba n'ogwokubiri n'ogwokusatu ajagala bwagazi Quran yeebeeraawo okitegeera n'omusiraamu yenna abasiraamu ffenna abasinga Quran tujagala naye ne tukomaawo Quran okujagala tekigenda kukumala era tekigenda kukuyamba kufuna kigenderwa kisinga wabula olina okugenda ku steepu eddako bw'ojagala Quran al-Karim steepu eddako Quran gisome Quran gikole ki
2: gisome
1: yiga okugisoma bw'omala okuyiga okugisoma efuuke paati ku bulamu bwo bwaki obwa bulijjo mu kusoma kwennyini nti buli lunaku oteekeddwa okubaayo n'akaseera k'osomamu ki Quran bwe tunaagenda mu bigendererwa by'okusoma Quran oba by'oyinza okufuna mu kusoma Quran bingi naye nga basically bottom line kusoma nti kote oyinza okukola ki okusoma Quran era gyekwateko kubanga Quran ekisooka dhikr ate nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti afdalu dhikri tilawati alquran tilawati alquran dhikri esinga form y'okubanga otendereza Allah subhanahu wa ta'ala esinga okubeera eya waggulu kwe kuba nti obikkula Quran n'okola ki n'osoma okusoma obusomi Quran al-Karim oba otendereza Allah
0: Kusoma just kusoma.
1: Just kusoma. Okusoma Qur'ani okujisoma obusomi bwoti. Qur'ani eyo obanga asala. Iba ibadera empero obokolachi.
0: Ofuna.
1: Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gamba ntibuli nyukta josoma bwoti. Erike empera. So, Qur'ani jagale, bumalo kujagala, yigo okolachi. Okujisoma. Ero jisome, ebere part yachi. Ebere part mubula mubo. Buli lunaku, buli kiseera. Ekyokusatu, mu objectives of Enga Furqan, kwe kuba nti, twagala omuntu ategeere Qur'an. Kubanga Qur'an yeno, ebintu bingi naye nja kwogera ebintu bibiri byokka. Okujitegeera kikulu. Ekisookera ddala, Allah subhanahu wa ta'ala, yajituwa kujitegeera.
0: Yes.
1: Okujisoma. Nokujagala, it is a bonus. Ofunirako ebirala. Ninga ekigendererwa ekikulu kujitegeera kubanga eringa baluwa. Nti Allah subhanahu wa ta'ala yajikuwandikira. Jisome. Okujisoma okwotegeere ki kyakola ki?
0: Kyagamba.
1: Kyakugamba Allah. Kyobola nti yagamba mu surat Swad. Yagamba nti kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ Ekitabo kino Qur'an أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ Twakissa eri abakkiriza kirimu baraka naye ekigendererwa kyakyo liyadabbaru ayatihi kuba nti mutegeere ebigambo byaki bya Qur'an ebi mubitegeere bwe mumala okubitegeera ate ababuulire ekiddako Kati mukutegeera ebigambo bya Qur'ani ogw'omugaso ogusooka gwego. Kutegeera kubanga Allah subhanahu wa ta'ala aina message gy'akola ki? Gy'akuwa mu Qur'an. Ekyokubiri, lwaki omusiraamu alina okutegeera Qur'an? Tuyina ebizibu bingi nnyo ennaku zino. Abantu Qur'an bagitegeera bubi. Ne bagikozesa bubi. Ne bagivuunula bubi. Niba representing abubi obusiraamu bwaffe. So tulina okujitegeera. Tukole eddiini yaffe mu butuufu. Abantu baleme kuva bbali bajje batutegeerere Qur'an batuwabye batukole ki batujje ku mulamwa. Abantu boogera ebintu bingi mu ddiini nga bagamba nti Qur'an bwegamba ninga Qur'an tekyogerangako. Ngobange entegeera bo gye baafuna yanjawulo nnyo ku ntegeera yaki ya Qur'an al-Karim. So tuina okutegeera Qur'an. Tuleme okufuna misconceptions. Tuleme okubeera misled. N'abantu abamu abalina ebigendererwa ki? Ebyabwe bajje batuuzeebuze.
0: Tukyalina Sheikh, tukyatambula naye era nabagambye nti buli lwa Monday tugenda kubeera nga tuli naye. Wabula akadde ndaba kantwaliriza. Ebigambo bya Sheikh birungi nnyo kuba otandika ku Qur'an birungi kati ebiri mu Qur'an ndowooza obitegedde nawe olegedde lwaki olina okubeera nga ate osoma Qur'an era nga ogyeyigiriza n'ogimanya ogimanye mbadde nsaba Sheikh Kakooza tufune ebigambo ebisembayo tuwumbewumbe
1: ekisembayo mu bigendererwa byaffe nga Furqan omuntu wamala okwagala Qur'an n'agisoma naigo okujisoma n'agituweka mu bulamu bwe nga buli lunaku agisoma n'atwala omutawaana okugitegeera nti osoma aya ne bwebeemu n'omanya kyetegeeza ne kugaidinga omuntu atuuke ku levo nga awangaalira ku ki ku Qur'an ngeri omuntu bw'omulabo ga nti masha Allah nga kiri Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kye baamwogerako Aisha kye yagamba nti kana khuluquhu Al-Qur'an. Empisa za Nabi sallallahu alayhi wa sallam zali ki? Zali Qur'an. Bubango ya galo kuzitegeera mu butuufu bwazo. Allah subhanahu wa ta'ala ya chogeera mu Qur'an.
0: Okay.
1: Mu surati sura ezili awe zili danye surati al-mulk. Nagama nti wa innaka la'ala khuluqin azim. Nga Allah subhanahu wa ta'ala atenda Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nti gwe empisa zoliko. Zempisa zisingo kubereza ki? Eza waggulu Kakati worilating a hadith eno, worilating a ayeno ne hadith eri. Chitegeza nti obulamu bwaffe bwonna ng'oyagala okubeera owa waggulu mu mpisa, oyagala okubeera owa waggulu mu ddiini, oyagala okubeera owa waggulu mu buli nsonga yonna, Qur'ani eno. Inshallah,
0: okay.
1: Tunafuna omukisa oguddako.
0: Inshallah.
1: Inshallah, tunayongera okwogera ebigambo ku Qur'ani ekitiibwa. Inshallah ta'ala.
0: Kale, tubadde ne Sheikh Abdulrazak Kakoza kuva mu Furqan. Ndoza mutegedde Furqan ekola kiso. Mukirize nange ngenda kubeera nga tengenda ku Mathan ya salatu subuhi. Oluva wa ate nze nkomewo, Sheikh ye ngenda kumuta. Then nze ngenda kukomawo ate tugende mu maaso. Inshallah. Tuva.
3: Adhan, kuchukumusu mkutumusu mwenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
4: Echifuwa chikure medeko. Chikusiwa, chira akira, techikutuka uusa bubi. Na walina senyiganga takugwako. Kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwalumizi wa alusa zinga ziku isabubi. Ufune chiketo owa gasi murubuto. Gwe kozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mufamasi ni Drug Shop Season na. Liaka kasiba National Drug Authority.
5: Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yagambu mbaka wa Allah ukusasira kwa Allah kubeda kuye ne mirembe. Iza sami'ikumul muadzin. Wimba mulido muazini. Fakulu mithila ma yakulu muadzin. Mudemu ngo muazini wagamba. Kuna kwe kwazi na kwa salatu al-fajr kupala FM.
6: Allahu akbar, Allah.

0: Ramadhan kuchukumusimu katunisi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendoa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusimu katunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: ادوي أذان كتكم سبكتني سمعين دها على الفيرم كل يوم توابدو
3: Mungkin sekurang kurangnya pada Afrika Radio beli abri mama kag. Kukuk sebab gua banci. Pula aku sembari sekumpi cinya nampi di nama kagak pada Afrika Radio. Aku kutuk ke restoran dia bukesa. Kau sendiri nak kusama sekumpi nama aku tempa. Muncul tu sama. Jangan kau nacau pun dah. Tu sensenah katare. Muncul tu lebih macam tu yang sokai gua kuka takut mati nukun ni meyom limbes. Aku nak kurunda. Aku nunda koko. Embuzi. Aku nanti zorulio. Aku ni memuani. Koko wa. Aku nak kuka takut mati ndo. Nabi untuk ibu darah binci. Su sembera. Aku tanya kau sebab beli sokuma japa kau sebab kumi nemu. Enggak tu sama busomi. Inu kau tuli ati betul wa. Abah sama sebanci. Panas yang kau business. Panjang kau tu sama sah. Aku nak kau kira kau nafsi. Uang aku tua magazin. Utkau zota. Baj kau la baca. Utandi kau dia. Tu ingin dia mintu ada beli zoka. Funa tiket yo kati. Jangan kau reception yang Pulau Afrika Radio. Oba kau EK Slim Ki Book Center. Oba kau itu kau simu. Nanti mu sambutanu beli. Kumi nemu. Kumi. Kumi na beli. Awak gitu ha? Ship with us. Banachi yungu mkutile mali ukuwe China TV1 Women Movement Events
4: Omanche wetaga
5: Ona

0: Ramadan kuchukumusa mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyarala bosanyo vamolu saisai obo gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende ni zabafiri teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusa mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعدا على FM كل يوم توابدو
3: Africa Radio, Billy Abrimo Mukaga. Walks of a Guabanje. Promocusembrisa competing and pinning Namaka Pur of Africa Radio. Our Kutuka restaurant table Kesa. Kusandigan Kuzoma's Queen of Okapa. Mujatusome, Jangun and Chopunda, Sensenakare. Mujatu between Sukuku Kukatakomatino Kunimayomulimbe, Sakono Kurunda, Okurund and Coco, and Buzi, Sakonentes or Rurio, Okurimuani, Cocoa, Sakono Kukatakomatindo. Nevin Pavidanabinje. So Sembera, Ukanaka. China. Everyone, woman movement events. Umusete. Kwanjulira Broadway High School Kawempe esomerero vudyo kubangulira omwana wo kumusinga munywevo mu byenjigiriza mudeni okukusena byense
4: esomerero ya secondary eliyo mulembe elitwala abana bawala nabalenzi alirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibondye taze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans hfh yonjo erechi gazo bulungi nga nokuchituka ko changu nyo twina uneb center number zombi olevo ne elevo elanga performance ya fe yesinga.
3: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, somedu ya chisiramu, nyinga na habensi kilisendara, bani nizibwa.
4: Kutumbole bitone, abalala tuwa waleka, tulikawempe kutano, eranga, owetela kubenzi na petrol station.
3: Okumanye bisinga wo, kupakunote musamvu noti sato, chenda mu musamvu, atano munya, kumina mukaga, ne noti sato muenda bidi, noti noti, kumina musamvu, nsamvu munya, Broadway High School, ama gizibu gaga.
5: Uwangi, uliotialiro.
6: Ndi bulungi.
5: Twetegekera naku. Nsubira okubaako n'abantu b'ennyamba. Okubaawa ku mmere.
6: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
5: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano. Okusobola okukola obuugi ne chapati.
6: Era amagezi ge nkuwa kukozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Mirrors.
5: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano. Alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins mwenda. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gona okwete ulole gwanga Spring Flower kuli baba Mandela Miller zemsega kuronda about Masaka Road
3: tukweniriza mu program namwa tulira

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم